0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.
5: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Reutz.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: You can live

Squadron. Pornografija me nije zadovoljila, ljubav me nije oslobodila. Ja sam rob koji se igra sa lancima.

Atrakcja. Ja sam rob, koji se igra sa lancima.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

Too hot for me. Too hot for me. Yeah.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe. Subota je, 10 sati, počeo je Rojc magazin. Reći ću dvije stvari na samom početku. Prva je, neznanje je čovjekov najveći neprijatelj, a druga, smrt fašizmu. U današnjem izdanju Rojc magazina gošća je Dina Ivas, pulska glazbenica No Profit Recordings. Gost je i pulski glazbenik Alen Sikaus. Tu je i standardni Rojc info sa događajima u Rojcu. I naravno glazba, za sam početak dvije friške pjesme nastale u Rojcu, Jazavci sve po planu i Sour i Šaci.

0: Reutz Magazin.
1: Slušate Reutz Magazin, ko što i rekoh u najavi, gošća današnjeg izdanja je pulska glazbenica Dina Ivas. Dina, čujemo se.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav Dina, evo, tapija smo, ali barem nam telefoni rade.
2: Da, da.
1: Dina, Dina i No Profit Recordings su se iznimno dobro spremili za ovo ljeto. Dakle, Dina, što nam je sve No Profit Recordings pripremio od koncerata i festivala?
2: Pa evo, već idući tjedan 18.6. u klubu Monte Paradiso dolaze Japanci Moja i Pogon iz Slavonskog Broda. Znači, oba benda imaju najzanimljivije instrumente, ja tako volim reći, a to su bubanj i bas gitara, tako da bit će onako noizasto
1: bučno
2: da, bučno i noizasto. A onda nam 1.7. dolazi ono, ajmo reći, punk institucija Zik u suport Vipere i domaćih Liquid Supercharge. Dva dana nakon toga, 4.7. imamo I Hate God i Dvorsi, znači legende nad legendama, po prvi put u Puli. A onda tjedan kasnije ćemo držati naše zdanje najjače, a to je Reutz Open Air Festival, dva dana glazbe, četiri benda po danu iz raznih dijelova svijeta.
1: Da, Reutz Open koji je u programu 11. i 12.
2: lipnja. 10. i 11. Znači petak, subota, da.
1: Dobro. Dobro, dakle, evo, Dvors, baš sam sinoć slušao, imaju novi album, full su zabavni, legendarni bendove dovodite, odličan open air, sve je to predviđeno i odavno najavljeno, no znamo šta se dešava u Reutzu, a to je energetska obnova, radi se po Reutzu i trebalo je sve biti završeno, no što se dogodilo?
2: Pa nismo dobili sad prije nekoliko dana mail da kao zbog da će se radovi produžiti i da neće biti moguće održavati programe unutar Reutza, što znači da automatski da svi naši koncerti neće se moći održati na tim lokacijama vani. Međutim, mi smo sazvali hitne sastanke. Mm-hmm. Cijelo vrijeme, jedno tri dana smo bili u komunikaciji sa grad Pulom, zahtijevali smo i sastanak s izvođačima radova. Tu smo se okupili tim mi iz Monte Paradiza, kao prvo tražili smo, odmah smo našli i zamjensku lokaciju. Aha. Ali na svu sreću, evo, jučer smo dobili dojavu da ipak će biti moguće da će se sve održavati po planu u Reutzu. Izvođač radova će nam to omogućiti. Tako da, evo, na kraju ipak sretnije jesti.
1: Biće happy end, da, jer
2: biće happy end, da. Kažem ti, Bebeto, noge su mi se presjekle, ja znaš ono.
1: Pa, mislim, to je, ne znam koju bi riječ upotrebio, ali
2: jer, nije da nismo da znali da neće biti, da nisu radovi, nego mi smo cijelo vrijeme mjesecima unaprijed gradom komunicirali oko tog ljeta i bukirali smo sve te bendove, i ne samo mi, nego i drugi također,
1: da.
2: Organizatori.
1: Da, vidim da ima još evenata koji bi trebali biti do tog 15.7. baš u Dvorištu.
2: Tako je, i mi smo cijelo vrijeme se pitali da li će biti sigurno, kako napreduje. Onda ono su rekli, ma do kraja 5. mjeseca cijeli rod će biti gotov, mi kao dobro. Onda već se bliži 6. mjesec, kao da, ono, mi cijelo vrijeme smo bili u komunikaciji, cijelo vrijeme se govorilo da bit će, nema problema, to je to. I onda dobijemo sad prije 3 dana ono poruku, mail službeni, neće biti moguće, kao radovi do 15.7. I tu onda kreće. Onda kreće telefoni, sastanci, ali evo uspjeli smo dobiti, stvarno ovaj izvođač radova će nam omogućiti osloboditi, barem ja govorim o ovom prostoru ispred društvenog, ispred
1: dvorišta.
2: Dvorištu ispred kluba Monte Paradiso, sad za ovaj drugi dio ne znam, ali ja govorim za ovaj naš dio di, po planu kako će se odvijati vani, tako da jer svi ti koncerti, znači Zik, I Hate God i Royce Open Air će biti na otvorenom, znači nismo mislili ništa u klub jer to onda je mali kapacitet, a očekujemo dosta ljudi zbog toga što ono su to imena od bendova.
1: Da.
2: Tako da eto.
1: Ajde, happy end, znali smo, mislim znali smo, pretpostavili smo da će to sve kasniti jer živimo u Hrvatskoj, živimo u Puli. Ali ja sam se malo šokirao kad sam sve to čuo, ali evo, dobro je da se našlo rješenje, naravno da je dobro i trebalo je naći rješenje, šta sad bi trebali se seliti, gdje bi trebali raditi koncerte, mislim.
2: Ma da, meni najviše bilo ono šta, Royce Open Air se zove festivala, mi ga radimo na nekoj drugoj lokaciji, a to je onda problem i logistika i sve živo što ide uz to, uz organizaciju festivala. Ali evo, kažem, nekoliko poziva kakvih treba biti i onda, evo.
1: Halo Bing. Dobro, Dina, recimo našim slušateljicama i slušateljima koji imaju namjeru doći na vaše koncerte, gdje mogu se nabaviti karte?
2: Pa online preko Core Event sustava, imamo i fizički oblik, znači mogu se nabaviti u Sonic Print Production ovaj, u Čiskutijevoj 15 i kod Darka Superbate iz Mimoze konobara, direktno njemu se možete javiti i isto tako i Nadanu Sarvanu, znači tatu majstoru pulskom Ligan Graphics, eto.
1: Dina, hvala ti, vidimo se kad se vratiš u Pulu, vidimo se na koncertima u unutarnjem dvorištu Rojica.
2: Nego šta, hvala na pozivu.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav, čao.
1: Čuli ste Dino Ivas, evo, rješenje se pronašlo, naravno, najbolje da nije. A slušamo dalje Dinin matični band My Pitbull Lucifer s pjesmom Mind Food, a tu su i američki gosti, legendarni bendovi Zeke i Dwarves.

0: Rojc magazin.
1: Slušate Rojc magazin, zahvaljujući fantastičnoj tehnologiji Radio Rojca, novi gost u današnjem izdanju, a on je Alen Sinkauz. Alene, čujemo se.
2: Čujemo se, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, meni je jutro bilo negdje oko 6:30, a tebi?
2: Od devet,
1: to je da, već puno razumnije, puno ljudski. Danas na večer koncertna dvorana Rondo u Rojcu, prvi kat, sjeverno krilo, početak u 21:30, Kri orkestra, Creation Improviser orkestra, ali u smanjenom sastavu: Marko Grbac, Vibor Juhas, Marko Kalčić, Nenad Sinkauz, Neven Radaković, Luka Čapeta, Josip Šustić, Pavle Jovanović, Marko Quarantoto i naš gost Alen Sinkauz. Alene, što je točno Kri orkestra?
2: Pa, Kri orkestra je ovaj improvizacijski kolektiv koji postoji pod tim imenom negdje od 2018. Ali već smo se krenuli skupljati negdje 2012. 2013. kad smo kao improvizacijski kolektiv, bezimeni kolektiv, krenuli surađivati s našim kolegama iz Austrije, točnije iz Graca, nešto malo njih je bilo iz Beča, uglavnom južni dio Austrije. Surađivali smo na našem festivalu Audio Art, ali isto tako surađivali smo na njihovom i gostovali na njihovom festivalu VNM, festival koji se održava svake dvije godine u Gracu. Tu smo istesali nekakve improvizacijske prakse, razna znakovlja koja vode određene muzičke situacije koju većinom dirigent vodi. Tako da ništa, negdje 2018. Neven je rekao kao, pa bilo bi lijepo da imamo neki naš naš kolektiv, da mu damo neko ime i tako dalje. Tako da smo sa Krijom kao Croatian Improvisers Orchestra kao takav se onda pokrenuo 2018. kroz radionice, sound painting radionice. Objavili smo ploču live sa Bienala prije 3 godine, 4, više se ne sjećam.
1: Četiri
2: godine, In My Next Life, I Want To Be A Feedback. Tako da, eto, i dosta smo svirali, najviše u Puli i u Zagrebu. Ne, to je ono što nam je nekako produkcijski, što smo uspjevali kroz svake godine da se nađemo barem par puta. Jer je to 20 ljudi, to je većinom bilo oko 20, pa i ponekad i više. Sve to organizirati, skupiti kad je ko slobodan, pronaći prostor, adekvatnu tehničku opremu i tako dalje, nisu to male stvari. S druge strane, stvorilo se jedna jako lijepa kohezija i prekrasna neka energija među svim članovima. I lijepo je što je opet i nekako i generacijski to, mislim da je Igor Pavlica, koji je možda svima poznati kao trubač i back vokal Haustora i Rundeka i tako dalje, ali recimo od njega pa do, ne znam, čini mi se da je, ko je najmlađi, ne znam da li je Čapeta, oni 90.
1: Mogu bi biti, da.
2: Imamo nešto, da, uglavnom. Eto tako, od 62. godišta, trećeg, rekao bi do tu, 90. i ne znam ko se zadnji rodio. Uglavnom, prekrasan je taj transgeneracijski, međugeneracijski, međugeneracijska i solidarnost i prenošenje nekakvog znanja i sve ono lijepo što se u muzici zna dogoditi sa nekakvim stečenim iskustvom i sa nekim iskustvom koje će tek doći. Ne?
1: Eto, tako, dakle, večeras...
2: Bi ga ja nekako opisao kao kolektiva. Večeras smo u jednom smanjenom sastavu, da, što opet nije mali sastav, mislim danas je 10. Znači, to
1: 8,
2: je čisto...
1: 9, 10, točno, 10.
2: Da, to je jedan elektronički projekt, znači sve su električne gitare, Jedan je bubanj u biti akustični i ovaj elektronika, znači od kompjutera, MIDI gitare do ne znam, Grbac semplove, ima isto tako Neven Radaković, ima gomilu nekakvih semplova, povratnih nekakvih efekata i tako dalje. Ne znam šta ćemo svirati, kao i uvijek je to ovaj nepoznanica. Jučer smo se ovaj smjestili u prostoru Rondoa, ovaj krenuli malo sa probama da se osjetimo i evo sad u 11 se ponovo ovaj nalazimo. Pa eto, nešto ćemo fino skuhat, nadam se.
1: Pa uopće ne sumnjam, a sve će se to moći provjeriti danas na večer u dvorani Rondo, početak je u 21:30. Ulaz je slobodan, osim Krije orkestra, Alene, ti brat ste iznimno aktivni u raznim projektima, ljeto je počelo, kako braća Sinkauz dočekaju ljeto i koji su im sve planovi?
2: Evo, mi smo taman ovaj prije dva dana odsvirali novi koncert, novi program sa novim bendom koji se zove Godovi u kontejneru u birou suvremene umjetničke prakse. Onda smo odmah dan nakon toga bili u Rovinju sa Danilom Žeželjom i evo sad smo tu. Sljedeće što nas čeka su koncerti sa bendom Još Gori, sa Aleksandrom Stojkovićem ST, ex-frontman Goribora. Sviramo u Crnoj Gori i negdje blizu Benkovca na Derivat festivalu. Pa nas čekaju još neki koncerti u Sloveniji sa Još Gori, na Tam Tam festivalu u Tolminu. Čeka nas jedna produkcija, 30.6. je premijera u HNK Rijeka sa umjetničkim kolektivom CO2 i petim ansamblom. I tako, i bit će još neki film, ja mislim na, mislim da Žene muškarci malo dobrih pedera, Žene luđaci malo dobrih pedera u na Pula Film Festivalu. Tako da, ono, do sigurno negdje do 27. je gusto.
1: Čete imati vremena za neko more i sunčanje? Če biti vremena?
2: Biće valjda ta, ona, u srcu sezone, ne znam šta da kažem. I onda je Audio Art standardno krajem ljeta u Rojcu.
1: No, prije svega, koncertna dvorana Rondo u Rojcu, večeras u 21:30, slobodan ulaz, Electric Krio se zove večeras, dakle, da. 10 članova Krio orkestra, među njima i naš gost Alen Sinkauz. Alene, hvala ti, vidimo se večeras u Rondo.
2: Hvala tebi, pozdrav svima.
1: Pozdrav.
2: I slušateljima i slušateljicama Radio Rojca.
1: Pozdrav, Alene, živjeli.
2: Ćao, čao.
1: Čuli ste Alena Sinkauza, sve je jasno, najjasnije. Čućemo sada jedan fragment Kri orkestra uživo sa jednog koncerta u Zagrebu prije 2 godine, a nakon njih čućemo i Alenov i Nenadov band East Rodeo s pjesmom American Dream, gdje im je gost legendarni američki jazz fusion gitarist Mark Ribot, koji je opet u Puli 4. srpnja u Cirkulu sa svojim Mark Ribot Ceramic Dog projektom. Idemo.

U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina, na redu je Rojc Info. Danas je u 10 sati, dakle isto u isto vrijeme kada je započeo Rojc magazin, započelo i novo izdanje Rok buvljaka koje se održava u klubu Kotač. Rok buvljak koji traje do 14 sati, a u 13 sati predviđena je svirka, nastup Dua Dvokut. Čuli smo prije Alena, no čućemo opet, dakle danas navečer koncertna dvorana Rondo u Rojcu, početak u 21:30. Ulaz je slobodan, KRI orkestra, Croatian Improvisers orkestra. Večeras je koncertna večer pod nazivom Electric Krio, a u Krio orkestra će biti u smanjenom sastavu Marko Grbac, Vibor Juhas, Marko Kalčić, Nenad Sinkauz, Neven Radaković, Luka Čapeta, Josip Šustić, Pavle Jovanović, Marko Quarantotto i Alen Sinkauz. Ali to nije sve, danas na večer u klubu Kotaču Rojcu s početkom u 23 sata parti elektroničke glazbe kojeg organizira kolektiv Peak Time iz Rijeke, a DJ-evi koji su večeras u Kotaču jesu B-Box, Dr. Cook, Kmlja, Ray Borg i Voši. Rekoh već, parti počinje u 23 sata. Idemo dalje, sutra je nedjelja, ali sutra će biti živahno jer se u Heklebu Monte Paradiza s početkom u 21 sat održava koncert dva španjolska izvođača. Nemamo često prilike viđati Španjolce na stejžu, a to je neka kombinacija hip-hop i gaber izvođača White T i Chromanon, dakle H-Club Monte Paradiza, sutra navečer, početak je u 21 sat. Idemo u sljedeći tjedan, utorak 16. lipnja s početkom u 19 sati u pulskom dnevnom boravku Rojca. U utorak 16. lipnja s početkom u 19 sati održat će se predavanje slovenskog istraživača Roberta Bobnića pod nazivom Noise je Noise. Ovo je gostovanje organizirano u sklopu programa Frekvencija suvremene prakse zvuka, platforme posvećene istraživanju zvuka kao sredstva društvenog i umjetničkog izraza, kritičke refleksije i društvene imaginacije. Polazište za opredavanje je radikalan je moto francuskog noise umjetnika Vomira koji glasi bez ideja, bez promjene, bez razvoja, bez zabave, bez kajanja. Sljedeći tu specifičnu misao, moglo bi se jednostavno zaključiti kako je noise samo noise, odnosno krajnja granica prezasićenosti zvukom koja uvijek uspijeva pronaći svoje vjerne slušatelje i obožavatelje. Međutim, Bobnić upozorava kako takva tautologija može vrlo brzo zamagliti puno dublja i kompleksnija pitanja o različitim načinima traženja granica čujnog, kao i o samoj ulozi noisa i njegovih pont žanrova u današnjem dobu sveopće prezasićenosti zvukom i informacijama. Tijekom predavanja autor će se detaljno baviti povijesnim razvojem stvaranja noisa kao radikalne zvučne prakse, prateći njegov put od povijesnih avangardi i industrijske glazbe preko harsh noise wall-a pa sve do glitcha. Poseban naglasak bit će stavljen na vječno osporavane i fluidne granice između glazbe i buke, te na ključnu ulogu tehnologije u samom procesu stvaranja noisa, što danas obuhvaća širok luk od tradicionalne elektroničke tehnologije pa sve do suvremene generativne umjetne inteligencije. Robert Bobnić, koji će održati predavanje Noise je Noise, je priznati istraživač na odsjeku za kulturologiju Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani i doktorand medijskih studija, čija uža područja interesa uključuju medijske tehnologije, internetske kulture i popularnu glazbu. Njegovo izlaganje u Puli u utorak u dnevnom boravku Rojca izvrsna je prilika za lokalnu publiku da se uključi u diskurzivni segment frekvencije
koji nastoji okupiti umjetnike, teoretičare i širu zajednicu u javnim raspravama o teorijskom, estetskom i ideološkom okviru zvuka u suvremenom društvu. Dakle, predavanje Noise je Noise Roberta Bobnića, dnevni boravak Rojca, utorak 16. lipnja, početak u 19 sati, ulaz je slobodan. Isto utorak 16. lipnja u H-Clubu Monte Paradiza s početkom u 21 sat novi koncert nastupa band Klav iz Njemačke. Četvrtak 18. lipnja radiona Regepeto Rojc, početak u 18 sati, staro dobiva novu priču. Naime, u radioni Regepeto održat će se kreativna radionica dekoriranja namještaja. Udruga Zelena Istra organizira besplatnu kreativnu radionicu dekoriranja namještaja namijenjenu svima koji žele naučiti kako starom komadu namještaja udahnuti novi život i pretvoriti ga u jedinstveni dizajnerski predmet. Pod vodstvom dekorativne slikarice Suzane Desnice, sudionici će imati priliku upoznati različite tehnike obrade i ukrašavanja namještaja, od bojanja i ljepljenja dekorativnih materijala, pa do korištenja tkanina, papira, te izrade i primjene šablona. Sudjelovanje na radionici je besplatno, broj mjesta je ograničen, a prijave se zaprimaju putem e-maila ured@zelena-istra.hr. I subota 20. lipnja, dakle za točno 7 dana, Porta Rata, Pula u 18 sati, Čirkovo u 20 sati, Pula Pride, treća povorka koja se održava u Puli, povorka ponosa. Naime, u subotu 20. lipnja ponovno izlazimo na ulice Pule, ne prvi put i ne iz potpuno istih razloga, ali uvijek sa istom potrebom da budemo osobe koje su viđene i priznate, da budemo slobodni kao ljudi, prijateljice i prijatelji, ravnopravni članovi obitelji. Ovogodišnji slogan Povorke ponosa, daj si kuraja, išćemo si prava, služi kao podsjetnik na sve one trenutke kad smo morali skupiti i stvoriti snagu iz ničega. Zato hodamo i ove godine, sporije ili brže, glasnije ili tiše, ali uvijek zajedno, daj si kuraja, išćemo si prava, sljedeće subote u 18 sati na Porta Rati kreće treća povorka, Pula Pride, treća po redu u Puli, a zabava nakon povorke je u Čirkolu s početkom u 20 sati. I manje više, više manje, to je to za današnje izdanje Rojc magazina. Na samom kraju slušamo dva benda koji će svirati u Rojcu. Prvi je legendarni engleski band Osric Tentacles koji se vraća u Rojc 24. srpnja u unutarnjem dvorištu, veliki open air koncert. Čućemo Osric Tentacles s pjesmom Bizar Bazar. A nakon njih njemački band Klav koji utorak navečer svira u H-Clubu Monte Paradiza. Njih ćemo čuti s pjesmom Cannibal Hatch. Ja sam Bebe, slušali ste Rojc magazin, slušamo se i sljedeće subote. Pozdrav svima i smrt fašizmu.

0: Brojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Brojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.
3: Eko, jedna lipa pjesma od Bike Blasko, koja je posvećena drugu dragi Orliću Tuši, Kozmičko dete. Sama je činila pjesmu, napisala tekst, odsvirila, zmiksala, otpjevala, aranžirala, skuhala, posolila, popaprila, po čaj još i tako dalje. I rekla, evo Franjo, uzmi.

0: od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

and the rain comes down like tears, like tears.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka biješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili, i mačke su gladne, i mačke su bijesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Never change, never change.

ve, a nema kruha. I moraš puno učit da bi mogo do kući i puno se namučit da si možeš priuštit. Lova pokreće svijet, znam da zvuči nestvarno, to je paradoks jer svijet je stvoren besplatno.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
3: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
4: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Turn on the radio, hip hop in the medium. Rojc is the place, don't you have nothing.

0: od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

gdje sam ih sakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

won't get it. No, no, no, no, no. Gree, gree, gumbo. Yeah, yeah. Hey, now.

Gracias.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

phone sometime. When I hear your voice.